Imam Duri. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Berikut amanah Imam Oma'i, satu lagi yang dipanjangkan oleh Imam Syu'bah Hamzah. Ya, Hamzah tadi baca dengan Ma'i seharusnya.

Kemudian amanna panjang a oleh Imam Hamzah 3 alif 6 harakat. Kemudian hi alaihi Imam Ibnu Katsir tetap membaca panjang seperti ra'auhu tadi di depan. Fasata'lamun Imam Al-Kisai membaca dengan ra'ib fasaya'lamun. Kemudian qul ara'aitum seperti di atas. Qul dengan naqal oleh Imam Waras qul ara'aitum. Tum jadi tumu in asbaha in nasbaha ma'ukum apabila waqaf oleh Imam Hamzah dengan Hamzah tashil. Demikian juga Abu Ja'far. Ma'ukum faman ya'ti. Ya'ti Imam Warash kemudian As-Susi riwayat Abu Amru dan Hamzah apabila waqaf dan Imam Abu Ja'far membaca dengan yatikum. Kum jadi kumu Imam Kalun Kumbul. Bima apabila waqaf oleh Imam Hamzah dengan tasil Hamzah. Bima dengan Imam Warash sekarang.